0: Shin dhīla dhēne dhēne tsēngkē, bīgā kē tē tāi lēndē, mē nyēnē tē rātlā dhēne tsēngkē, gārā ndāni dhēndē rā, ete gā gūnē tēn lōzēng, ī lēndē mē gā gūnē tēn lōzēng, kāi nī dhēndē rā dē zīnī yā. Tū rā ndē rā kī dhēne gō zhē kī tē tāng dhī gā lā gīndā kāndī kē nī shuā rā kāndī lā wadī kō, tā sī kāndī gā dē zīnī yā. Tā lō dē shē First Nations gō dhē tō lēn, pāt mār tā lā sī kāndī gō dhā dhē tōng dhē gō dhē yā, pāt tā gō dhī.
1: Kā gō nā zhū, kā gō tī gō sā tā ā gā sē, yū dē gō gā rē tū lā kī sē gō tī tī lē. Dē sō rā tē gō yīn dē lā dē gō tī tī lē ao dē khā yī. Kā gō tī yē tū zhū, tū zhū kē khō nē tī gō khū gō rā gō tī, tū tī gō tī rā gō tī gā gō tī rā. Tā tī lā kī kā gā tā gō tī gō tī rā gō tī lē kī, Udliya gondele ka gosli diya ka tisa mwash egu ye tanye wazan ka kala gosli ya. Kandi ilia gondo tula ki tue, ki sa chunta gondi ya zingi bichore chore.
0: Ta kandi lon diya sa kagi di thai hona khai, nde donga za thai me chencha kuti ya ta kya le kandi ti huwa kagu di lan di ke di.
1: Ta yi ka yi ta gondi ya ki tana one a kagu cha hai. Kāng dē yōn dā dā hēo gēn dē khā dē tī yā. Tū gō nē zhū dā tē tē gō yōn dā shū gā zhāng tā nā shōng rū chā dē khā tīn dē gū liān dē yā tī tāng tī tāng dē wā dē shē rō gū liān dē yā tī tī rā tā nā hēo gēn dē lē khā tū khā dā mān dā kā rīo gō gē dē lē.
0: Hō pā rē kī zhū tā nē lē kī gō zhāng tī gō zhāng rā tā rā tāng tī tā rā tsēng kē gō rā tē tē tā rā tē zhī nī gī ā wā Kwa kye te tala tana ka kuna te shak rehti ke shay kondi, taan diya se kuzhiya ku chalondi?
1: E zila ke de tako ki tuta kone la ke tana rao de kondi ngutak gire ke le si, e di tako ni za chan uti ho yun de ko kenga re la ki ka onda ziya amyo leke tu si ka zi, ka tana ka kenda tala uti ya. Ita tene kune zun, dao se kune zun tene kandi, zang di kong di si gade zi ya, di tene ndak se kao de ya, ke tira tene ke hawa ya. Ko tula ki ka kong di le, ka tula ki alon si, ka le zinyo ane zede ka wong besan ni nana ka kong di zi shu, ki ta ko tingyo ke de zhole ko ka hen en ke ti, ka yi zidi zini onle, Tula kagun diya kagoti. Ita se nana tani zenre kyan goti li. Kandigo kada xion da iti. Chan tenya tene mogu te kandigo tu tada tana se kao de iti tada yikere ki kandisi. A yu on da gondi si bedu tsongi ni zena tada hekere ki la sota tere sana ka Kūtliyā gōntiyā, kāntiwō e tī tū kālā tī nī dēnshīn gō kēnā gōtiyā dē, tī kūtliyā gōtiyā lī, kā kā gōtiyā sāngā kā. Tūlā kā māt lā kēn shū rō tī tō tīnā kāntiyā dā, ā kīyā nāng dā kāntiyā sīn, kāntiyā wō tī shō tāo, kāntiyā tānā dāo dī